0: Навіни Полночного регіону на Радіо Вітебську, студії Наталія Бойнарович, Ілля Лопатинський. Вітаємо вас.
1: У Білорусі проходить 36-я міжнародна спеціалізована вистава «Белаград-2026». Серед її удільників – верхньодвінські підприємства. І свою продукцію представляють відкрите акціонерне товариство «Верхньодвінський маслосирзавод» і «Інвет». На виставочній пляцовці «Белпродукти» стенди розмістили підприємства Вітебського концерна «М'ясомолочні продукти», серед яких відкрите акціонерне товариство «Верхньодвінський маслосирзавод». Верхньодвінські сиророби не тільки демонструють продукцію, яка вже уподобалася споживцям, але й пропонують продегустувати недавно випущені новинки. Виніки будуть підведені у дегустаторському конкурсі «Чемпіон густу».
0: Предприємство «Інвет», окремя модульних пантонов і боксів для телят, представило множество новинок для вуличного доброупорядкування, у тим ліку різні вазони. Так само продемонструє і автотракторну продукцію, паливні баки для трактору і комбайну.
1: Для верхньодвінських витворців «Белагра» одна з головних пляцовок для ділових переговорів, обміну опитом і можливістю заключити вигідні контракти, наладити економічне партнерство. Міжнародна спеціалізована вистава «Белагра-2026» проходить 2-6 червня 2026 року на полях Мінського міжнародного виставочного центру.
0: Туристичний потенціал Глибуччини презентували на міжнародній виставі «Белагра-2026» у Мінську. Це 36-та по ліку вистава, на експозиціях якої демонструються нові сільськогосподарчі машини і обсталювання айчинних витворців. Продукція ведучих промислових підприємств України презентують свою діяльність агроекосядіби. Проводять рекламні кампанії, туристичні агентства і центри.
1: У складі глибоцької делегації були директор туристичного інформаційного центру Людмила Чебан і його супрацовник Юрий Ходаньонок, господари агросядіби «Майстеровий», шматдітні батьки Сергій, Марія Ткачова з дочкою Катей, представники агросядіби «Утрина». Людмила Чебан з допомогою відеопрезентації представила історичні, архітектурні, культурні, екологічні, гастрономічні славутості Глибоцького району і города Глибоке, а так само агросядіби Глибоччини, є багатий туристичний потенціал. Затим Марія Ткачова з дочкою Катей провела вікторину об Глибоччині. У якості узнагороди і за правильні відкази присутні отримували сирну продукцію, яку виробляють у агросядібі Сергій Марія, а так само згущенку Глибоцького МКК, яку привезли члени Глибоцької делегації. Навідувальникам вистави пропонується можливість ознайомитися з новинками продукції комбінату і особисто поговорити з його спеціалістами.
0: Як грамотно відхилити від роботи нецвярозого супрацовника, чи виратує від покарання відмова писати тлумачальну записку? На гэты і інші питання відказала правовий інспектор Вітебської обласної організації Білоруського профсоюзу работников охови здоров'я Аліна Корольова під час прийому у громадян у Докшицах. Прийоми відбулися у центральній районній больниці районної організації Білоруського профсоюзу работников АПК. У їх прийняла удел намісник прокурора району Надія Мітько. Профсоюзний юрист допомогла розібратися у тонкостях працівного кодексу як рядовим працівникам, так і працівникам керуючого звіна. Розмова трималася предметною.
1: У приватності одного з громадян цікавило, як правильно повинен поступити наймальник у випадку відхилення від праці нецвярозого працівника. Я ще одне питання закрануло популярний міф про тлумачальні записки. Некоторі впевнені, коли на адрес відмовиться писати тлумачальну на ім'я керівника, то і покарати не зможуть за відсутність документів. Професійний юрист розвіяла цю ілюзію. Мовчання від спогнання не врятує. Наймальнику достатково скласти акт об відмові від дачі тлумачення у присутності свідок, після чого він має повне право об'явити за увагу або вимову.
0: Не менш актуальним оказалося і тлумачення про терміни накладання спогнання у випадку, коли супрацовника одразу після провини відправили у службову поїздку. Правовий інспектор відзначила, виязні правові прийоми – реальний інструмент безконфліктного регулювання працівних відносин. Подобні зустрічі допомагають наймальникам позбігати у будучим процедурних помилок при оформленні документів, а работникам докладно розуміти межі своїх прав і обов'язків.
1: Наступила летняя пора, сезон отпусков. На популярное питание про законный отпочинок и его оплату под час недавнего правового приема громадян рассказала жыхарам Ушачыны головный правовой инспектор працы Витебского областного объединения профсоюзов Светлана Супрунчук. Який минимальный отпуск предугледжены по законе, як узять отпочинок не цалком, а частками, кольки их може быть, те треба писать заяву на отпуск, те могут выкликать на работу, в отпуск супал со святом, те обовязаны добавить день отпочинку и те оплатить его, у який термин обовязаны выплатить отпускные. Коли узять в отпуск після буйної премії відпускні повялішуються, чи можна працювати без відпусків, забираючи грошову компенсацію? На гэта інше питання були дадзены компетентні адкази.
0: Ви слухаєте раніцю «Придзвіння» на Радіо Вітебськ. З вами Наталія Бойнарович, Ілля Лопатинський. Працягваємо знайомить з новинами регіона. Замест привычного звонка на урок, построение, замест отказа для школьной дошки, разборка автомата. Для десятиклассников школ Ушарчины у палаточном лагере «Витязь», открытым на базе Глыбачанской средней школы, зараз проходят учебно-полевые сборы. Обовязковый этап – курсы до призывной подрыхтовки.
1: Программа сбору продумана так, как за короткий термин дать хлопцам максимум практичных ведов и навыков. Проводятся занятки по строевой, тактичной, огневой подрыхтовке, налаживаются встречи с представниками райотделов милиции и по надзвичайных ситуациях, полевые выезды на полигон, иншие подразделения заслоновской механизованной бригады. Школьники осваивают основы военной топографии, учатся ориентоваться на мясовости по карте и компасе, рухаться по азимуте и маскироваться. Ведомо, не обходится и без физичных нагрузок. Кросса по пересеченной мясовости, переодоление полосы перешкод, по вечерам также ладятся спортивные и культурно-массовые мероприятия, походы по памятных местинах. По словам начальника лагеря, керовника по военно-патриотичному выхованию Глыбачанской средней школы имя Терешковца, главная мета таких мероприятий – выховать патриотов, подрыхтовать будущих оборонцев Айчины.
0: Туризм. Историко-культурный туризм является одним из основных видов туризма в современном свете, покольки дозволяя сполучать у себя познавальные экскурсийные поездки с наведыванием исторических, архитектурных, природных и культурных славутостей. Знаковые славутости Беларуси – это крепости и замки, храмы и монастыры, уникальные кутки некранутой природы и музеи, а так само памятные мястины, связанные с громадско-политичной деятельностью ведомых особ. На территории Верхнеодвинского района маются 42 объекта, которые имеют статус «Историко-культурная каштовность». 8 помников архитектуры, 16 помников истории, 18 помников археологии.
1: Новые направки развития туризма обмерковали на Чашнинском открытом акционерном товаристве «Чистый виток» 1872, где прошел один день информования, главной темой которого стали тренды и новые направки развития туризма в Беларуси. Перед сотрудниками предприятия и запрошенными гостями выступил начальник Головного управления по охране здоровья облвыконкома Михаил Вишневецкий. Докладчик подробно спынился на ключевых приоритетах туристической галины у бягучей пятигодцы, отзначивши прикметный рост внутреннего и уязного туризма. Особливую увагу он надал перспективным напрямкам релігійному, агроекотуризму, промисловому, подійному і медицинському туризму. Окрім того, у рамках зустрічі усі жадаючі могли задати гостю питання, які тичаться сфери охови здоров'я.
0: З вами раніця Придвіння. На Дубровинщине ведется ремонт установ эдукации и культуры. Сёлета бюджет района значно пополняется доходами, что дает возможность повеличить объемы ранее запланированных работ на год. Основная частка бюджетных средств размерковывается на установу эдукации и культуры. Например, у выховаўча-оздоровленчым лагеры «Лугаўцы» до летнего сезона провели ремонт горячего цеха харчаблока. Заменена электропроводка, закуплены новый варочный котел, заменена сантехника, отремонтована сантехника. Нічне помешкання у столовой. Так само замінений дах на адміністраційному будинку. Отремонтовані помешкання організаторського і піонерського покоя. Обсталяваний санвузел. А на дорожках від столової до корпусу покладена тротуарна плітка.
1: У Дубровинському районному домі культури обновили лісвичний марш і стіни у районній бібліотеці, де ремонт помешкання і фасаду. Осінторським і Сваташицьким СДК ремонтують фасади. Це тільки частка тих робот, які плануються виконати у цьому році.
0: Для 39 юных ушачан конец сёлетней вясны запомнится тым, что яны ў апошні раз вышли на знаёмую сцену школы мастацтва ў якасці яе навучэнцаў. Традыцыйна самы вялікі выпуск быў аддзяленне народных інструментаў, якое сёлета скончылі 10 вучняў. А нязменныя актывісткі Аня Бехава, Злата Клімашэўская, Настя Карпюнак атрымалі не толькі пасведчанне аб заканчэнні школы, а і граматы за выдатную вучобу. Гэткім жа чынам была адзначана прадстаўніца отделение компьютерной графики Варвара Синякова. 9 его выпускников с цікавостью освоивали лічбовую простору под кіраўніцтвом молодой наставницы Катерины Ледник. А отриманные навыки докладно будут корыстными в дальнейшем житті.
1: Глеб Лясун з Мішанговича отримав блискучу перемогу на 7-му міжнародному патріотичному конкурсі «81 год перемоги». Малюнок Глеба «Ліст з фронту» признаний лепшим у старшій возрастовій категорії 11-17 годів. Творча праця глибоко уразила авторитетне жюри конкурсу, який об'єднав удільників з різних країн. Поспіх Глеба – це виник не тільки його особистого таленту, але й карпатливої праці наставника. За підрихтовку переможця диплома міжнародного конкурсу достойний наставник Бішанковицької ДШМ Андрей Пишний.
0: Канікулы не толькі час адпачынку, але і шанец зрабіць нешта карыснае. Навучэнцы сярэдняй школы нумар 1 гарадскога пасёлка Шаркушчына уступілі ў студэнцкія атрады і гатовыя змяніць родны край. Тры каманды ўзяліся за справу. Атрады «Перамога» імя героя Савецкага Саюза Фёдара Маркава, «Іскра» імя героя Савецкага Саюза Рамана Кудрына і валанцёр імя гвардыі палкоўніка Халаева. Першы сакратар райкама грамадскага аб'яднання «Берсэма» Вераніка Кавалеўская падкрэсліла. Удзел у атрадзе гэта не проста падпрацоўка. Тут можна знайсці сяброў, атрымаць каштоўны вопыт і зрабіць першы крок да дарослага жыцця. Навыкі, набытыя гэтым летам, спатрэбяцца ў будучыні.
1: У філіяле бібліятэка клуб «Забор» Ярасонскага района была праведзена прававая гульня «Прававы калейдаскоп». Падчас мерапрыемства быў зроблены невялікі гістарычны экскурс у мінулае, прысвечаныя правам і абавязкам дзяцей розных часоў і народаў. Дзеці слухалі, актыўна абмяркоўвалі пачутае, самі зачытвалі цікавыя факты з кнігі Рыгора Васілевіча дзецям аб правах і абавязках. У рамках адкрыцця ў летніх чытанняў «Кніжная планета» пад назвай «Лета» госці Клястыцкай сельскай бібліятэкі, выхаванцы з прышкольнага лагера «Вясёлка» адправіліся ў літаратурна-гульнявы круіз «Падарожжа ў лета». На заканчэнні мерапрыемства бібліятэкар правяла агляд кніг дзіцячай літаратуры з выставы «У бяспечнае лета з добрай кнігай». А ў філіяле Краснапольскай сельскай бібліятэкі Расонскага района прайшла займальная гадзіна дзіцячай творчасці «Мы малюем свет», якая падарыла юным наведвальнікам мора яркіх эмоцый і магчымасці праявіць свае таленты.
0: У рамках рэспубліканскай прафілактычнай акцыі «Увага дзеці» ў тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання Шаркаўшчынскага раёна прайшло прафілактычнае мерапрыемства «Летнія канікулы без правапарушэнняў» для сем'яў, чые дзеці прызнаны ў сацыяльна небяспечным становішчы. Таксама былі запрошаны дзеці з дзіцячага сацыяльнага прытулку. Паколькі праблема дзіцячага дарожна-транспартнага траўматызму на сённяшні дзень застаецца актуальнай, на мерапрыемства быў запрошаны начальнік аддзялення ДАІ Шаркаўшчынскага РАУС Юрый Янкін.
1: Вы слухаеце «Раніцу прыдзвіння» на радыё Віцебск. На возеры Жубаўскае патануў мужчына, паведамілі ў сенінскім ранцы. Гэта першы смяротны выпадак на вадзе ў раёне. Паведамленне аб патанулым чалавеку паблізу вёскі Запрудзі Багданаўскага сельсавета паступіла ратаўнікам днём. Супрацоўнікі МНС, якія прыбылі на месца на паверхні вады за 10 метраў ад берага, знайшлі цела мужчыны. Ім аказаўся мясцовы жыхар 1992 года нараджэння. Як стала вядома, ён адправіўся на возера лавіць рыбу, а праз некалькі гадзін перастаў выходзіць на сувязь. Работнікі МНС дасталі цела патанулага з вады, даставілі на бераг. Абставіны і прычыны здарэння высвятляюцца. У сенінскім ранцы адзначылі, што з пачатку году ў Віцебскай вобласці патанулі 13 чалавек.
0: Спорт. Абласная спартакіяда «Сельскія гульні» 2026 сабрала горшы людзей, якія жывуць у глыбінцы і любяць фізічную актыўнасць. Трохдзённая праграма была вельмі насычанай. Каманды спаборнічалі ў валейболе, у гарадках, бегу, скачках, стральбе і тэхніцы веласіпеднага турызму. Пераадольвалі паласу перашкод і праяўлялі таленты ў конкурсе візітовак «Прыгажосць здароўя грацыя». Менавіта гэтае выпрабаванне стала самым паспяховым для ушацкай каманды, якая заваявала ў ім другое месца.
1: Будучых футбалістаў і лесаводаў выхоўваюць у дзіцячым садку нумар 1 гарадка. Любоў да спорту і прыроды дзецям прыяўляюць у рамках рэалізацыі творчых праектаў, але ў першую чаргу хлопчыкаў і дзяўчынак тут вучаць сябраваць, любіць радзіму і людзей, быць добрымі і гатовымі заўсёды прыйсці на выручку да таго, хто мае ў гэтым патрэбу. Лясніцтва ў гэтым дзіцячым садку было адкрыта ў 2022 годзе, і яно стала першым у Беларусі, заснаваным на базе дашкольнай установы адукацыі. У асноўным у ролі юных лесаводаў выступаюць дзеці са старэйшых груп у межах абласнога праекта далучэння дзяцей дашкольнага ўзросту да сістэматычных заняткаў спортам, пасродкам авалодання тэхнічнымі, тактычнымі і практычнымі навыкамі гульні ў футбол. Выхаванцаў не толькі навучаюць гэтай захапляльнай гульні ў тэорыі і на практыцы, але расказваюць пра яе гісторыю на гарадокшчыне.
0: Анонсы. У Міёрскай цэнтральнай раённай бібліятэцы сёння на працягу дня будзе праходзіць гістарычны экскурс «Імя ў летапісі Ефрасіне Полацкай» да Дня памяці Ефрасіні Полацкай. У Міёрскай дзіцячай бібліятэцы пройдзе гульня спаборніцтва з роднай мовай на «ты» у рамках праекта «Кожная пятніца – роднае сваё». А ў Дзесцінскай гарадской бібліятэцы сямейнага чытання адбудзецца экалагічная гадзіна «Захаваем нашу прыроду», прысвечаная сусветнаму дню аховы навакольнага асяроддзя.
1: 6 червня з 9 до 12 годин по телефоні 5-13-35 керівник справ Расонського райвиконкама Наталя Сінкевич проведе прямую телефонну лінію з насельництвом.
0: Сёння з 9 до 10 по телефоні 5-05-10 проведе прямую телефонную лінію перший намісник, головний інженер унітарного предприємства жильово-комунальної господарки Люснінського району Дмитрий Алінченко.
1: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы Ілья Лапацінскі, Наталя Бенаровіч, развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
2: Раніца прыдвіння. Слухайце на 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Радіо, каторае ты